0: bonfire.
1: I siger, I gerne vil have piger. Er det fordi, I tror, at piger ikke kan slås? Fordi I håber, piger gør, hvad I siger. Så I slipper for at høre på os. Vi lader det af, at vi ikke